chilamne po. Na eva grana me mwa free baba. Me mwa free asa for radin.

me rasa umu me ne ba mi a mi nko mi a wa tsi mi mi a wa ti mi na na me ti bi bi a ma na na twa gamwa I rode

Yankopon. Sa umudia Yankopon. Se kaniba tuwa wa. E kwa nsi diye biye ni mubiye. Men kuku shia senyina. E sorry, e pecha pecha. Yankopon. Ma wun sasuwa ma bravosu. Na pima ma penu. Ma nimbu mpemu. Ma men pima fam. Ma men kume ni wa yesu diye. Amen.

kuna warie mi kuna ngumeshia mi kuna jumaye mi kuna yarehe ibi samba ne bisu

0: amani abra da me kasa se wa wa me metia sika bi mu a ogam do be faso no woni yo bi fa
1: Boso kabi dwumadie na wotie yi. Benny Bolt na di dwumadie yi brɛ mo.

0: Ogni me temrani nana ya natie. Aya na ya ntinya mi ase. Seke ya betinya mi ase. Nia unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Nia chayna ni mua. Kiebe uo nya mi abasa. Ani ni tsume. Ani na huwa tenye.

Yadi betu mi aye. Anka unfa oho biyaramo. Ansu ojidini. O dansi jie enise. Anka niya wafa mu enise. A unye miko hama obedi ya dansi ya diya chona mani jidi ya zipie. Nyami wahon kwa inso